Tycker inte mor Lappé, det kom som dagen sett och tung. Är vi gett upp om dag, jag släver Förlegen an bäng Förvirke en förstreve Förbiten åt det täng.